kalawala hiat kita tol ko hak tol ki pung pung ini munuina ha mutolo pung pung ini munuina foki ha mutolo mahina ne ko hak tol ki ai ko ahotaha ia uni ai ulai ahotaha ia ulai wa afe wa ono ko vave hai e tau ne ko hak tol ki mahina fitu ke he 2026 wa afe wa ono Mutolu foki ne fai faronongo mai to kavi mama to kavi tata fara fala hi atke mutolu pupuku na mutolu ke to putu mafana puke inu na kaito vai mafana ke lata mutolu mongo mongo mkali ne pui pui ha mutolu to sino foki ke he to mena tui mafana hai ne to longo mai ke ke tatu ifo mafana mai ha mutolu to faronongo mai ke hata mutolu ala taongo koi pie mena niwe